0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče.

mater do... ...ka ti materina!

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, donare.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prostor.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubi, ja

0: more materiti.
1: Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman stavljam.

0: tako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno zaliza.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sebe.
0: Ja sebe.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako si kume.
1: Dobro. Nemoj mi uho. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođko da nas raspičiš.
3: Dobro večer. Dobro večer.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro, šo?
1: Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, još te ovdje ko zapreda puška i njegovik.
1: Hvala.

0: Rakataka, rakataka, tao! Nešto mi... Ne...
1: dobro veče, kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slaba aplauza, ti jesi, ti slab nešto, šta ti je, šta je ovo?
1: Mislim da smo pretjerali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretjerali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: Pa neću u emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame, šta ne razumijem?
1: Više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govorim, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo neću.
0: Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jeste jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Je li Perina, čija je?
1: Ja sam ja Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Kao ono kada aplaudiraju, kao ni, ni, ni, ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u pravo kafansko veče. Originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića, Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir! Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra ili kaže broj jedan, harmonika Vojkan Jović. Ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenujemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da...

0: gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Belioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo!
1: Dobro večer, prijatelju moji.
2: Dobro nam došao.
1: Bolje vas našao. Dragi mi da se

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao. Znači sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje. I to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena i
0: ma,
1: to je
0: nisu.
1: To.
0: Hajcamo večeras, jel tako ljudi? To je to. Ali dobro si započeo. Večeras je osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani,
1: da,
0: i onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga, mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna pražiti kafanu, kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu
1: da,
0: svega.
1: Slažem se. Tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puše cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću

0: ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
1: Tako, uvijek.
0: Dođi kod mene slobodno.
2: On je onda među retki koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu. Jel voliš kafanu?
1: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
1: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, ajde reci čovjeku.
1: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. I šta ćeš da piješ?
2: Ja ću samo vodu, tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti za Menila i za sebe, može?
1: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajniji. Našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija kao pojava. I glasovno, dame i gospodo, kaže ovako.

0: došla.
1: Ugodna veče i sretno.
2: A, uka, pazi, nadam se da ste spremni.
3: Dobro
4: večer. Ajde, našla, dobro večer.

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što smo pripremili za vas. Tijana, dobro večer, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvek ima ići i pići se.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvek.
0: Inače, jesu mi dobro.
1: Inače sve.

0: Pa je super. Hvala Bogu. Niti se hvala, niti se žalim što se kaže.
1: Uvijek, uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
0: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se svašta nešto i bit će novih pesama.
1: Super.
0: Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
1: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobre atmosfere.
0: Hvala lepo.
1: Ma nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%.
0: To je mislim...
1: najkasnije tamo kad dođe harmonika za sto, pa ćemo tu da...
0: To ćemo postati. Za srce i dušu.
1: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super izgledate jedno i drugo.
0: Sve je dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
1: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
0: Pa srećni smo, što ne bi bili.
1: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
0: Naravno da odgovaram.
1: Jel da?
0: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
1: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
0: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
1: Tako da ima žensku podršku.
0: Odmah sam to primetila i drago mi je.
1: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sajmo početi sa kafanom i kafansko večer večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko večer u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli, Joski, naša TNM. Idemo! Ajde!

0: uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
1: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom. Tako da, živjeli.
0: Živjeli, živjeli.
1: A da. A Tijana ko pravo muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
1: A, okej, dobro.
0: Tako i treba.
1: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
0: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
1: Da li ona vozi Pink Golf ili?
0: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva od Cece ako može.
2: Može, naravno.
1: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
1: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje. Sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
0: Hvala puno. Veliki pozdrav.
1: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju ili ti je bolje u drugim emisijama? Prizna javno.
3: Ovdje je zaista posebno. Tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izdvojiti. Srcu mi je draga.
1: Hvala puno.
3: Definitivno.
1: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
1: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Verujem mi da je tako.
1: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram. A kao kod svoje kuće si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
1: A, do karmina je, znači, žene, zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
1: Ili je zbog linije.
2: Kažu, Tijana je... Meze nije toliko setno, ajde.
1: Pa nije.
2: Bez hleba.
1: Nije, upravo si. Upravo si tako da... To je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
1: Bravo. Pazi ovako, Dara, evo, sad si to predstavila kod nas u kafani. Vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i... Ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma.
1: Jel da?
2: Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla, ovo ću pevati u kafansku veče, kad budu mi išlo, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovde danas u kafani.
1: Znaš što mi je drago, kad god dođete i ti i Menilo, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
1: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
2: A drugo je ovde kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
1: Bravo, bravo. Jel teško odabrati takve pjesme? Evo, pitam tebe, Menile. Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej kafana.
3: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smor i mi, a kad je veselo, onda je... Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Pa nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kad ću ići kući.
1: Ovi moji gledaju sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kad će voditelj prestati pričati, kao da ide energija, ali to je dobar.
2: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
1: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
4: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
1: gledalac i gud. Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
4: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
1: Bravo.
4: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina.
2: Hvala.

0: Bravo, bravo.
1: I svaka čast. Pa sad toliko i baš se kaže...
0: Hvala puno, hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
1: Može, može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ovaj, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i
0: hvala.
1: Cijelu ekipu. Pozdrav za tvoju familiju.
0: Hvala od srca.
1: Može, može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko, daleko.
0: O, odšla daleko ta. I još malo dalje. I to je to, može.
2: Još malo dalje od daleko.
0: Bravo.
1: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka
0: poziv. Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitav, iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
1: Realno.
0: Realno.
1: I Deni, još ukratko, eto, želim ovaj da ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude ovaj neko.
0: Neću, brate, ako bi mogao samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da, tebi dužem umjesto njemu. Znaš kako ide?
1: Pa dobro, imam 50 provizija pa. I to, pa dogovorit ćemo.
0: Dogovorit ćemo si ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
1: I bitno pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste. I
0: hvala puno, hvala, hvala puno, veliki pozdrav, veliki pozdrav. I uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno Žena od Sultana je nešto...
2: Fenomen.
0: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa šest, ima sigurno, punih šest.
0: I dalje se pjeva i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
0: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Okay. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali jako znaš pogoditi.
3: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme što ikad postojalo, da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze stiglo.
0: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: E, vidi, uvek ima, ja kažem lepo.
0: Znaš šta je samo problem, ovaj put si orasa još manjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
2: Oras.
0: To je to.
3: Oras.
0: Bravo. Dobro, ali ovaj, ti si pazi ovako u ovih...
3: Ja, svi mi je stiglo meze, svi ste
0: zaboravili. Da, to je to.
2: Sad smo već pričali.
0: Ne znam ni ja. Jećemo i pićemo i dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koji ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Veliovski, Tijana M, Vojkan Jović i... Krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Pa jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je dobro.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče.
0: Halo, halo. Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa,
0: ili
2: tako,
0: nije?
2: Pa tako, tako, tako je, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvjeta rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba vidim da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga Minela i tako
0: hvala.
2: Da.
0: Hvala puno, hvala puno. A jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo?
2: Koji grad? Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahena, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
0: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili je li tako?
2: Da, da, tako nešto.
0: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju, drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
2: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma? Sanela. Skupa, skupa.
0: Može.
2: Da, da. I ja bi imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
2: Deni.
0: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
2: Ma ja sam matori, sigurno jesi.
0: Dobro, ja imam... Nebitno, ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma, a kapela za vas. Jel može tako?
2: Može,
0: ajde. Ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: Svaka čast, bravo. Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pobjegli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo.
2: Hvala.
0: Svaka vam čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. Ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Veliovski.
2: Hvala.
0: Svaka čast, bravo. Menil. Bravo. Čista desetka.
1: Lijepo. Hvala puno. Veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
2: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
3: Emocije, čista emocija.
2: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
3: Šta?
1: Pa ono kao dodaj to nešto svoje.
2: Ali desi se nekad da si umoram, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
3: Ne, mislim, meni se niko ne folira osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo.
3: Ne, to je foliranje.
1: Sve više i više, jeste.
3: Svi ostali se ne foliraju, tako da svi daju emociju kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti. U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara, tu je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Je li tako?
3: Samo živa muzika, živa svirka.
1: Pa
3: jel
1: to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego 4 hita odmah kod nas u kafani. Nakon toga ćemo i dobiti 4 poziva u kafansko veče. Onda kaže sada Tijana M i Menil Veliovski. Idemo!

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer. Je li vruće?
1: Jau, ja sam
0: smenila.
1: Mogla sam neko malo deblje odijelo danas.
0: Smotalo me. Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
2: Nikad bolje.
0: Sigurno?
2: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili mezeje?
2: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
3: Dobroveče. Bolje vas našli. Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana Emi i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani, to ću da vas pitam.
3: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad dostupila. Znači, čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za,
0: bravo,
3: za
0: jednu veliku, bravo,
3: jednu veliku desetku. Eto. Znači,
0: bravo.
3: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
3: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispeva.
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
3: Može.
0: Ajde.
4: Zvuki. Ajde, F mol.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojkan Jović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojkan Jović,
1: znači.
0: Kobre, TNM i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Balkansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis, je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi, jesi rakija, to je to.
2: Da, samo rakija i ja sam fleksibilan.
1: To je to. Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo, mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju. Po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
2: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
1: Popiješ nekad sama?
2: Pa naravno, da. I preko ekrana, i preko kad YouTube, uvijek se družimo i popijemo preko toga.
1: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osete emociju, i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg sam raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
2: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plać.
1: Kaže jedna ženska, a muško pjeva.
2: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na kafani.
1: Bravo, bravo. I kod nas u kafani, bravo.
2: Da.
1: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
2: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
1: Odlično.
2: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je rado otpjevao ovdje večeras.
1: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo.

0: ćemo mnogo više u kafanju.
1: Da, može slažim tako. Se
0: pružemo s tobom ruku u tome. Gledalci su i tekako raspoloženi. Denis Bagavac, kafansko veče i po prvi puta kaže ovako.

0: Top i eto šta čekam da drugi put da dođe.
1: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama, ili za fanove koji te već poznaju. Kažem,
0: pa, dobro.
1: Mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina,
0: da, prije
1: sigurno.
0: Prije 10 godina, na početku došao sa nama.
1: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
0: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim ono kod svih, znači, to je Bosna, Hercegovina, Srbija,
1: naravno.
0: Hrvatska, svugdje imam posla. I šta rećete?
1: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
0: Tako
1: svaka
0: je,
1: ti čast.
0: Je.
1: Bravo, hvala ti
0: Idemo
1: puno. Denis Magovac!

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi put.
0: Jel tako? Jel sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imamo još neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od

0: kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, ovaj, s obzirom da je... Konobare.
1: Ne žuri.
0: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako. Prazna čaša, pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
0: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su ovaj, sponzorili kafansko večer.
1: Hvala.
0: Dobro. Polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
1: Savršeno.
0: Sigurno?
1: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
2: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista. Volio bih da se produži, da ostanemo još duže. Tako
1: do jutra,
2: dalje.
1: Do jutra.
0: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
1: I emocije, ja, energija da. I pesme i sve kako treba.
0: Vojkan Jović, Kobre.
1: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
0: Bravo.
1: Moj dragi
0: Mači Smiljanić. Bravo, bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Velioski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo!

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega

0: mater za ovo, ti materina!
1: Šta će?

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.